0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Velicule,
1: Notină muzică.
0: Enjoy.
3: Я бы мне дал, или вышива статуэтка.